0: ותאונו ומי לא רצה לפעלי, אילצה על תעשי לבביהו.
1: לא לך, אופי עשה איי איי. עולה וקהל כעשי לבביהו, פקועה איקאו ומי לפעלי. ינה איפה מי איקאו ומי ליום, אופי עשה איי איי.
2: סאו יהיה לפעלי מה אימא לא עושו, אגלו אופו איקנסס גנגי, איילה ואיי אימא איפוי.
1: מה עובי לפעה כל וקו? עשה נעלה כאן יאי לאו כלפומי. זה איקאו כאילו נפוי מי שקור נעה הביא לי מי ליה. Ya la mo mo mo li mangava sia fa ngau le fo ele ni lancho kamaiki sole wole kasi le lua le kolu lo pepelo o ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe
2: fa mo mo le yo e fa ma nga lo ma ya o wa o manga mi ya sa sa so angi
0: o ma vai ni ma sina sa sa ili lo reta sa sa so ani ile mapu ma ye services wa amata ona fa sol sol man wi ale aing o lo reta
1: Malo lava Loretta, wo wire swing a lele yo si o tatu aima. Fa time of atonga, ma tongino a tatu pili.
2: Fa the time of sosoani ma yamapu maya, ma de alofa o de tua. Wo ma wale sosoani fa foil of fa fitauli, o le ta alo in sini poka. Vele le mapu maya.